0: 지나라 이렇게 된 거야.
1: Pendengar, kita dengarkan Sultan berpisah di ujung jalan.